0: Evo, pa još jedno, a?
1: Položi.
0: Da, evo isto. Dobar.
2: Mogli biste da otpevate ono vašu kafansku?
1: Hajde, brale, mogli bismo.
0: Misliš?

0: Hoćeš da te pitam? Hoće on u našu da otpeva?
1: Majak, drugi put ćemo. Ajde, živim.

0: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: 95 95,8 MHz frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.
1: Odluči se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u našem jutarnjem programu. Nadamo se da smo vam uljepšali jutro i pružili korisne i zanimljive informacije. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite i dalje uz naš program, a mi se ponovo družimo već sutra u isto vrijeme. Želimo vam prijatan ostatak dana.

0: da pođete u Berane i da popnete ili ranka, prije ranka, ranko je dugačak, on njemu ne treba mnogo onih stuba da se popne do onoga balkona, pa neka proba da skine zastavu. A ja vam evo sad kažem, 13. jula, čitava Zeta će biti sa trobojkama. Čitava Zeta će biti sa trobojkama, pa neka dođu Ranko Krivokapić i Jerin Ibrahimović da nas skinu u trobojku Zeti. Evo, ja ih sa zadovoljstvom čekam. Zahvaljujem.
1: Hvala, uvaženi kolega Kneževiću. Ćorović traži proceduru, izvolite. Proceduru, ima pravo na proceduru. Da čujemo. Pa zašto ima pravo na proceduru, nešto sam ja, vjerojatno sam ja nešto pogriješio, dao sam vam malo više vremena. Izvolite. Izvolite proceduru.
2: Posle neče skupština.
1: Pa i vi ako tražite proceduru, moram da vam date proceduru, normalno. Izvolite. Izvolite, uvaženi kolega.
2: Potpredsjedniče Skupštine, dakle, ako vas neko nazove veleizdajnikom, ja mislim da je to negativan i tekako kontekst, mislim da ima pravo na kaznenu repliku, ali kako god cijenite, ako ne, onda ima pravo na proceduru. Bošnjaci, gospodine...
1: Sigurno, ako se, samo sekund, minutinu, ako se izlazi na to da mu se replicira, on ima pravo da objasni šta je rekao. Kako god hoćete, izvolite. Vi odlučite.
2: Nisam čuo za taj izraz replika na repliku, ali evo, kako god obratit ću se vam. Dakle, Bošnjaci da su veleizdajnici Crne Gore ne bi u najvećem procentu glasali upravo u ovim rožajama koje gospodin Težić pominje za obnovu crnogorske nezavisnosti. Toliko o veleizdaji Crne Gore. Ne bi podržali učlanjenje Crne Gore u NATO savez i ne bi davali dodatnu energiju Crnoj Gori na njenom evropskom putu. Vrlo je jasno i građanima Crne Gore, a i šire, da su Bošnjaci Crne Gore prijatelji države Crne Gore i da je država Crna Gora naša kuća. Da li je neko prema ovoj zastavi postupao ovako ili onako, to je stvar između te osobe i gospodina Kneževića i ne bi ulazio u to. Sa druge strane, da li je neko klicao u rožajama od građana da je ovo Turska, ja vam kažem da je ovo Crna Gora, država koja je država svih njenih građana, potpuno ravnopravna prema svima i država za koju su se Bošnjaci borili i izborili i koju prihvataju za svoju kuću. Što se tiče trobojke, kao trobojke, lično nemam ništa protiv nje. Mislim da se radi o onoj zastavi koju je sultan Mahmud II. Ustanovio i dao Srbiji u određenom istorijskom periodu. Ja podržavam da je neko proglašava svojom nacionalnom zastavom, ali sve to mora da se zaokruži kroz zakonsku proceduru. Zaokružite to, gospodine Kneževiću, kroz zakonsku proceduru i mi ćemo to poštovati, jer poštujemo sve zakone ove države, pa isto tako smo i ovo vezano za preseljenje ove škole sa Izberana na Cetinje, upravo je učinjeno onako kako sam informisan iz Ministarstva vanjskih poslova zbog razloga poštovanja države i zaštite integriteta države Crne Gore. Hvala.
1: Hvala, uvaženi kolega Ćoviću. Vi ste tražili proceduru, prešli na repliku. Nema pravo repliku na repliku, ali vi ste prešli sa proceduru na repliku, tako da ću i gospodinu Kneževiću dati pravo na proceduru, pa ako zloupotrijebi šta ću. Izvolite.
0: Kad sam ja
1: što... Znate, postoji jedna tehnička greška na koju sam ja danas skrenuo pažnju mojim prijateljima. Kad se upali ova lampica, trebala bi se ugasiti na tavom. I već bismo menjali nešto. Izvolite.
0: Gospodine Cama, kad sam ja što zloupotrijebio ovom parlamentu?
1: Ja
0: vas pitam, pošteno recite. Ja možda malo...
1: Jedno je da li nam se sviđa to što kažete ili ne, to je druga stvar.
0: Ja
1: znam, zato izvolite.
0: Sad gledao da se svakome dopadnem, ja ne bi usto otvara. E, tako? Znači, ali evo, dozvolite, ako znaš što se javlja gospodin Ćorović po drugi put, Bog mi bio. Ali evo, pokušat ću vrlo kratko da obrazložim. Kad dajete dio vaše teritorije, kad dajete dio vaše državne svojine, kad ustupate zemljište, kad isplaćujete ratne oštete, nego što je to, nego je čim veleizdaje. I ima još jedna stvar. Ja nisam znao da je Ranko Krivokapić Bošnjak. Ako je Ranko Krivokapić u međuvremenu postao Bošnjak, ja to se lamim i neka mu je sa srećom. I nemojte, gospodine Ćoroviću, vi mene da svađate sa Bošnjacima. Niste vi personifikacija bošnjačkog naroda, kao što nisam ni ja personifikacija srpskog naroda. Vi ste predstavnici političke stranke, isto kao što sam i ja. Za vas glasaju Bošnjaci, ali ne glasaju svi Bošnjaci za vas. Neki glasaju za DPS, neki glasaju za SD, tako da ja nemam ništa protiv što je Ranko Krivokapić postao efendija. Nikakav problem nemam s tim. I ja to se lamim i čestitam. Što, ovo što kažete, vi ste vaš odnos prema Crnoj Gori pokazali na način što ste glasali za nezavisnu Crnu Goru. A znači to da sam ja grđio od vas što ste glasali za zajedničku državu? Pa eto, izgleda da jesam. E, to je problem. Što vi mislite da smo mi grđi od vas što smo glasali za zajedničku državu. A evo da vam kažem. Na Cetinju, 1992. gospodine Nikoliću, mladi ste bili, ne pamtite to, kad je bio referendum, 10.000 častnih poštenih Cetinjana je glasalo za zajedničku državu, 1.100 za nezavisnu Crnu Goru. 92. Nije sporno ništa. Nego hoću da kažem, hoćemo da kažemo da su ti Cetinjani tad bili nenormalni, da su ti Cetinjani bili kupljeni, a 2006. imamo potpuni preokret, 10.000 Cetinjana za nezavisnu Crnu Goru, 1.100 za zajedničku državu. Što se tiče Rožaja, vi ste bojkotovali 92. referendum, a 2006. ste podržali u nezavisnu Crnu Goru, ali nemojte, molim vas, da to bude da ste uradili jer ste bolji od nas. Ni po čemu ne priznajem da ste bolji od vas, ni gori, ali nemojte da se personifikujete sa bošnjačkim narodom. A što se tiče ove zastave, gospodine Ćoroviću, i što pokušavate sad da tu bacite Sultana Mahmuda i tako dalje i tome slično, a nemojte da se vraćamo u prošlost, jer ako bismo se vratili u prošlost, mnogima bismo na Petar ili pod zemljom našli ikone koje su slavili prije nego što su prešli u islam. Tako da nemojte da me vraćate u prošlost. Niste vi došli ni iz Anadolije, ni iz Anatolije, ni iz Bodruma, nego ste bili ovdje u Crnoj Gori, tako da nema potrebe sad da vi predstavljate ovo kao da je turska zastava, to je pod broj 1, a pod broj 2, ovo je zastava iz Ustava iz 1905. i dvorska zastava kralja Nikole kojom je bilo kićeno Cetinje u avgustu mjesecu 1910. Gospodine Nikoliću, kad je Crna Gora postala što? Kraljevina. E, ja sam ostao izgleda jedini da branim onu istinsku Petrovićevsku Crnu Goru. Ovo ostalo, čini mi se, sve pošlo u evropsku sarmu ko Satvera.
3: Hvala uvaženi
0: Spasiba
3: kolega
0: Neževiću. Spasiba i vama za vnjimanje.
3: Ono što smo rekli, prošlost ne možemo menjati, daj da to iskoristimo za bolju budućnost. Kolega Vuksanović je tražio također proceduru. Izvolite, uvaženi kolega.
4: Stanite, moram...
3: Ne, proceduru, izvolite, imate pravo na proceduru.
0: Ja moram na prezident, pa to ću poslije. Mene se ne isplati.
4: Odlažem komentar dok se vrati kolega Knežević, jer imam komentar na njegovu zlaganju.
3: A htjeli ste komentara, ne proceduru. Onda čekajte kad se bude vratio. Sada riječ
4: presa,
3: ima kolega
4: ja
3: Jovan
4: Subotić.
3: Sve u redu, kasnije imate pravo na to. Jovan Subotić ima riječ. Izvolite, uvaženi kolega Subotiću. I vraćamo se malo radu. Kasnije ćemo onda, izvolite.
4: Čekat ću da se kolega Knežević vrati da dam komentar na ono što je izlagao.
3: Pa, tako smo se i dogovorili. Izvolite kolega Subotiću.
5: Hvala potpredsjedniče, hvala dragim kolegama. Eto, morat ću i ja početi nekim proceduralnim komentarima, jer eto što se dešava, pošto trebao sam budem sljedeći govornik iz koalicije na vlasti, i evo ovu desetominutnu raspravu pretvorili smo u 30-minutni dijalog. A čekaju linije, čekaju obaveze, tako da i interesantno je da imamo, da smo uveli poslovnik, jer je ovo nova stavka, odloženi komentar na diskusiju. I to je interesantno, možda možemo i to amandmanski jednog od ovih narednih dana da riješimo. Međutim, nije svako zlo za zlo, dragi ministre i dragi potpredsjedniče. Dobro je da sam ja sljedeći govornik, pa da za nijansu ozbiljimo diskusiju u ovom ozbiljnom domu, predstavničkom domu svih građana Crne Gore, i da se vratimo na dnevni red i malo pričamo i o korupciji i o antikoruptivnim mjerama, odnosno izmjenama zakona koje ste predložili. Ja ću, za razliku od nekih mojih prethodnika, reći sljedeće. Pozdravljam ove izmjene i dopune. Mislim da treba da ih imamo što više. Mislim da nije problem da se zakon, pogotovo u ovoj materiji, mijenja kada je to potrebno. Onaj ko se bavi antikorupcijom kao dijelom svojih zanimanja, zna da je ovo vrlo, vrlo živa materija i da se zakoni, pogotovo antikoruptivni zakoni, moraju mijenjati i upodobljavati kako vrijeme odmiče. Mnoge se nove stvari dešavaju, mnoge verzije korupcije se dešavaju i mi na njih moramo adekvatno odgovoriti, i to u što bržem roku. Tako da vam ja želim u narednom periodu još 100 izmjena ovog zakona, a da obećam, eto, i u moje ime i ime svojih kolega, da će parlament biti tu da ih usvoji u što je moguće bržem roku i što je moguće većem interesu građana Crne Gore. Sa razlogom je naš evropski put i naš pregovarački proces fokusiran na poglavlja 23 i 24. Sa razlogom je tako skenirana i viđena situacija onome što se dešavalo u Crnoj Gori ranije, tako da su antikoruptivne mjere u srcu našeg procesa i ona poglavlja koja ćemo završiti posljednja. Zbog toga su potrebni bili i novi zakon i ove današnje izmjene koje su, da podsjetim sve građane, plod komunikacije sa Evropskom komisijom i njihovih najnovijih preporuka. U tom smislu ja vam čestitam, pogotovo na ovim novim dijelovima gdje proširujemo opseg onih koji su obuhvaćeni izvještajima o svojim prihodima. Dakle, tu zarad građana da kažemo da su i oni koji se bave koncesijama i oni koji su privatni.
6: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.

0: Ne.
1: Pa uključi radio, pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi, iako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju.

Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom.

0: Čurš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čurš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi i ako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago na raspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom. Više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju.

0: Pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici, kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Prava frekvencija, 95,8 MHz, FM stereo.

0: Toliko u popodnevnom programu Radio Andrijevice. Družili smo se sa vama, poštovani slušaoci, od 16 časova. Novo druženje zakazujemo za sutra u istom terminu. Slušajte Radio Andrijevicu.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Rak. Danas ste okrenuti obavezama koje morate završiti, iako će ovo biti izuzetno produktivan dan, ipak će vas jednim dijelom iscrpiti i donijeti vam pojačan nivo nervoze. U odnosu sa voljenom osobom pokušajte da se više opustite i imate razumijevanja. Lav. Danas imate velika očekivanja i od sebe i od drugih. Morat ćete da napravite dobru organizaciju i odredite prioritete, jer nećete moći da onako sa strane bilježite poene. Bićete posebno dobro raspoloženi prema voljenoj osobi. Djevica. Bićete u potpunosti okupirani poslovnim obavezama koje morate završiti i malo ćete obraćati pažnju na ono što se dešava oko vas. U odnosu sa voljenom osobom trudit ćete se da zaobiđete neke ozbiljne teme i da se više okrenete zabavi.

Vaga. Dosta očekujete od nekih ljudi, iako oni sami ne budu reagovali, potrudite se da ih podsjetite na sebe. Vaša zabrinutost zbog vremenskih rokova je nepotrebna. Blago neraspoloženje u kontaktu sa voljenom osobom. Više vam odgovara društvo prijatelja. Škorpija. Osobe koje su vam nadređene ili neko iz kolegijalnog okruženja izuzetno vam ide na živce. Nećete potencirati svađu, ali nećete moći ni da u potpunosti je prećutite. U emotivnim odnosima može doći do nesporazuma sa partnerom. Strijelac. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt imaju za vas neke korisne savjete, pozitivne informacije ili su spremni da vam budu na usluzi. Dan je povoljan i za pravna pitanja. U emotivnom segmentu vaši planovi sa jednom osobom počinju da se ostvaruju.

0: Čurš.
1: Ne.
0: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.